抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱いて抱

続けて、いろんな色と光の中を走って疲れて、全てが現実に戻る前、車がおじゃおじゃしてない首都高が紫色に変わる時間。 And I ride my Yamaha